0: 畜类，
1: 野猪。
2: 造害了这个麦子。
3: 放开喽！これは禁忌だ。
4: そうわかりました。
5: 他说就是这么一个。
4: 全军搜查！村を徹底的に探せ。
0: 你们是真能惹事儿。

0: 天下。本当に天下なんですか。
1: もういい。あの二人を伝えろ。俺がシフレは欲しいです。彼と俺と約束したよ。もし俺のクロマはシフレを足りないとか、仕事が終わりだな。全ての彼の責任だよ。
2: 冯队长，那天队长说了，他不管停火不停火的，要的只是粮食。今天的车必须得装满了，要是装满粮食交不了差，就唯你是问。
3: 崔队长，您放心吧，我保证，把您的卡车装满粮食。
1: 不好，关系我再看一次。요로마네오랜노콜로마네단시대요
2: 快乐好。今晚之前必须装满，知道吗？
1: 嗨。